săi, zdei prăuneci mine făli. Mamem par brait, în căișnu nivu, mijerie în boliezni nien, genumăm șez mirem jivu, ma căder spiem, hlaș al dva, în încătă treci, prou me prime, se svietnu mălcki, za dondola, în zmislim tiste